0: natradio på P4 med mere musik.
1: Og y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.

En rigtig god ny sang fra engelske Lola Young var det her, From Down her hedder den, og så var det jo også August og Shark Hanger, vi lyttede til lige før med Drømmer som dig. Om lidt nye toner fra Lasse Skriver, og her nu, Kylie Minogue.

Overraskende reducering i Houston. Det er Azizjon Ganjev fra Uzbekistan, der reducerer til 2-1. It's gonna take more than a band-aid to fix these scars of